0: 96.9 La Caliente. Con el bueno, la mala y el feo. Es la trampa.
1: ¿Quién es María?
2: Oh.
1: Yo te dije, yo no te voy a andar aguantando.
2: ¿Qué estás haciendo?
1: ¿Cómo que qué estoy haciendo? ¿Tú vas a aguantar que yo ande con otro?
2: Pues no, pero solo somos amigos.
1: ¿Cuáles amigos? ¿Le estás mandando a serenata?
2: Oh.
1: ¿Sabes qué, Arturo? Ya estoy harta de tus mentiras. Erase my number and don't call me anymore.
2: Oh, come on.
1: I'm done.
0: La trampa. Solo aquí. El bueno, la mala y el feo. De 5 a 10 de la mañana, en 96.9, La Caliente.
3: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
4: No pediste esto, ni el arresto, ni los cargos criminales, ni la investigación, ni tener que defender tu nombre. Te hicieron una víctima. Ahora es momento de defenderte. Ni el accidente, ni la lesión, ni las cuentas médicas, ni el tiempo perdido en el trabajo. Te hicieron una víctima. Ahora es momento de recuperar tu vida, tu trabajo, tu familia. 855-855-4155. 855-855. 4155. Defensa criminal, lesiones personales, compensación laboral. La policía te investiga. ¿Te lesionaste en un accidente o en el trabajo? Te ayudamos. ¿Te hicieron una víctima? Ahora es el momento de defenderte. Llama hoy. 855-855-4155. 855-855-4155.
3: Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: Somos la que te quiere. 96.9, La Caliente.

0: como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
3: Allá en el pueblo de Pichátaro resulta que el Chiringas llamó a su doctor. Consultorio del doctor.
4: Oiga, doctor.
3: A ver, ¿qué pasó?
4: Habla el Chiringas.
3: Ah, señor Chiringas, ¿qué pasó?
4: Oiga, le llamo porque no voy a poder ir a consulta.
3: Ah, caray, me llama porque no va a poder venir a la consulta, ¿y eso por qué?
4: Porque estoy tirado en la cama bien enfermito.
2: El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
5: Julio Sinchers, Bakersfield, Bakersfield, les tenemos excelentes y maravillosas noticias. Julio Sinchers les informa que ya abrió la oficina número 12 aquí en la ciudad de Bakersfield, California, en el 920 Chester Avenue. Julio Sinchers, si busca ahorrar en su seguro de auto, este es el momento de visitarnos aquí en el 920 Chester Avenue en Bakersfield, California. Julio Sinchers, Julio Sinchers, con más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad, ya con 12 oficinas para atenderle mejor. Julio Sinchers, visítenos hoy día y compruebe por qué miles y miles de familias ya confían en Julio Sinchers. En Julio Sinchers ofrecemos los seguros de auto más económicos, sí, los seguros de auto más económicos, y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Sinchers, visítenos hoy día y reciba $200 de descuento en su nueva póliza. Oficina número 12 ya está abierta al público, 920 Chester Avenue. ¡Los esperamos!